Linkin Park var det her i selskab med Jay-Z og Number Encore. Her er der så Nick & Jay med KBH. Det her det er Radio Skive. 8 minutter fra klokken 6:30. Godmorgen.

Radio Skive her med irske skripter, og seneste single, der er kommet fra dem, det er Man in the Arena. På vej er også Manny Straight Preachers, men først her noget dejlig glad musik fra Lord Shiva, det er med Solværv.

Vi er Radio Skiva, det her det er Manic Street Preachers, og if you tolerate this, your children will be next. Vi er kommet på 9 minutter efter klokken 10:30 her en torsdag formiddag, og nu til England. Her kommer den her jazz-lyd fra. Det er Sienna Spiro og Material Lover.

Radio Skive her med Beth Hart og L.A. Song. Vi er på 9 minutter efter klokken 11:30, og på vej også Shakira med Die Die, og så her Mr. Know It All fra Herr Teddy Swims.

0: Ellie Campbell, Don't Want You Back, sang hun her. Vi skal over til ugens tester, den kommer fra Victor Lexell og Molly Sandén, og den hedder Tænk Om.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.